Eva. Wulu. Henny Arenye. Mikubola e mayola pana murungu. Nihikulu okuchula na mweli. Hene vindre. Viva. Emusi yotene, anamalima otene. Alikulu kele na amulapa. Etikilaka mvuka. Wevri hena nihikuno opachara na mweri wa namiramo. Viva. Nihikuna namiramo ya lapo ya Mosambiki. Evano kirivu. Evano ni vano kiriwe upapa. Okindi vela ka khalaka weu. Abundia, virie paman hikuna. Ta papa nsenkilo. Ansu watera tapia. Abundia mulu pale. Wino mpoton di weno. Ni mahala muluku. Nina wiwane awereva mohana ama ya norte insia mudikwa ameneva awando moni o ya wanaya ya apacharaka anagra sinda suatera ana alberto suatera anterezinha suatera namuya va suatera ana hilario suatera ana inei suatera ansamora nama rayene Anasulaka, anurde, bundi answater. Mutilina locutor. Eriwa. Estou a caminho, irmão. Ah, estou a caminho, irmãos. Heni a tempé na perego cobelei. Bom coranho que pia antipo aí pa. A pa a peha com ve um tua. Iba, mone pa wach na canuroa. Hona pachera vacani. Mwilo kitela wadivela nchiponeno ishinga mekanye ivano asara prego na usta kaminyu ninyu yawe ha eyo enrua mwili mwenye Hey, you know we murampani, murampironi, mungkolopka hanata. Elukuluku ye koyanyo. Ya pama oriowe tawaka nula. Ekoye yon prenlani.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Albano Motene, bom dia. Lhe mostro de Rádio Moçambique, emissão provincial e a Zambézia. Vai chua bom, membe sua sica e chano, labono Mariana Sumana e Amabasa. Malabagueda Macumeli, Namatana Mané. Mweru wa mayo ya kaya machumena dhaka, makumena dhaka tana moda. Mweru wa mayo fiago magomelo, nuna skadimingu, panguma, mweru buno. Ndumaga mweru muswa, mweru wa ima, mweru wa ofuru. Mala makumena matano, mweru wa junyo. Labo vina na aima muafrika, mala makumena matana ni moda, mweru wa junyo. Nuna mweru ndao, mweru wa matanga mengene. Vina malabu matanu, mweru unubwelu wa mburu uokalea. Na dotele nisodina padwe mweru wa junyo, onroma sketchpost. Dabono sika ishanu, ninda na dhopadu ogwa kwa na 9 horas. Basongoro mabasa azombe, mudhu wa 9 horas na 15 minutos. Dezora dhopadu wa da provincia Zambezi analizu na Echuabo. Basongoro jibo na Ganodina mpaka mudhu wa 11 horas. 11 horas na 15 minutos mipaganyo, 11 horas na 20 minutos de mayambarano na kwa niya karabono. 11 na 55 minutos noti ya mpado mada ni makuwa walizu nezugu. Nota malani moteni nyomu lidea na Radio Mozambique, mso provinciali ya Zambezia. Mifiaga mata kulimanyu na makuna ulapachiku iza na makuma tana meeli na matana manakilo siku luchu per segundo. Otene bom dia, meu nome é Joana Brito, Nicole não vai mudar. Canagavina, homem beso, sanzaya, homem beso, o amabasa.

0: Rapo ya musa mikiru no iwara tharu ni mi thala kumini bikina gumi thanu nararu. Hero guru kwa wini wiria ni mi paka nyo. Paka nyo wapachiru nlocha wa mita kusa prova divide na lihiru wana malapo tena rima apuzentadu mapensionista ni yale na wakulela yale ya rana malaparadu musambiki kwile tiwia na ya nara karaya wa huye matako wa prova divide mumara ni huku no wapachira wa mweri wa junyu mpaka mahiku makumararu wa mweri wa junyu. Mweruwa nikelela suyichuni hiku na nombra na mteko. Mwea ikupuwa tisaradu msamiki provisa sotsene. Wakuluwa masina na reprova divide variruwa kaya kigundupili. Ya kama kumbeli gina kutanamu ha. Asuene ya liruhe fotokopia njangara na omuchu tiwi biljeti di identidadi. Nuiti biljeti di identidadi fotokopio lariko nye seruwe. Ya kada na mwana ya kakumintanu na rumpaki ya kama kumbeli namu ha. Ifuzera kwa skola sekundaria. Iruhe njangara na tapulawi ya na huzera. Ya karana mwana ya kama kumeli mpaka ya kama na rama kumeli ni gina kubeli mpaka ya kama kumeli ni gina kutanu. Yafuziraka skola itokwene. Yafuziraka skola tu itokwene. Eruhi njankara natapula wiyala anna huseria. Mpaka nyo nala kanyahu wari wa miteko sa prova divida wa ukulila masina. Achu a reformanre epuka nyako wa energi mwichuwa. Wanundwai mpaka nyumu gina ko onloja wa wii ala kanyani. Sorepa sa ine dalewa sorepa sa evelevelo ni sa wipini ni se paripare ni sa mwiko orepa wa arun vali si panyaka mwikuwa tsaradu sa miki tumihiwaka mwaisapo ya konto sa metikash muna halo variavo sa evelevelo sa wotiwa sa mwiko niginako muru wa kukula onichenwa ine ndalewa. Diza 7:21 radu msami kimsora se provisia sa va Zambezia evuhiaka mitoko sa selejilo sa elomwe oholo ni igano na sasa kama kalua wio oholo na hala wa kulela awaya.
1: Há um lugar onde cada som conta uma história. Cada silêncio esconde um enigma. Onde cada rosto carrega cultura. Um espaço onde o talento nasce e cresce. Onde cada sabor é único. Zambézia somos nós. A música, as tradições, as histórias e a verdadeira identidade do nosso povo. Zambézia somos nós. Onde a cultura ganha vida. Brevemente, aos domingos, às 18 horas, na Rádio Moçambique, Zambézia.
2: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
3: O que é que a vovó está a cozinhar hoje?

0: kumanilo wai habari.
1: Bueno, iti radio msamiki misura sa wa Zambezi ya wampulu niyasa ni Okabu Delgado o hiuwen hiku na netanu sicho nivulela kwa Omala Osmana masini hakumbe ovulela Omala Osmana ya pama oruo lady hiriani simvire lapo ya msamiki ni lapo so kopela mwemishelo sa elapo ya msamiki makupo omoko ni elechelo ye makwa narmano elomwe meva kinichu na mielu karatakosi isao kiriwa muha ni Jasmilton Ernesto ayo rihinha Akwa makela ae posto administrativu yo alua epoma yo irati wampula niso eveka kawa wii sati kiwe mapuro amahi apama isindina wawi erapelu ireja sae lukuluku yebwila tiwi namirimani ni ireja ikinako erihinha azito kwenye amikuma ni makupa epoma yo jile e provisia ya Zambezia anerla onamo na wii akuhiwe ojai ni kura simpole iwa ichuwe nisina na fidel sinunuha mikuma ayo erhi hato na halo lilihiran wawe lapu ya msamiki ni lapu ya Tanzania enusu yigwana na kapama pama wawe ya sase makadlo o maliha mapuro ni alipa o nanaramurima e provisi ya Okabu Delgado elapu ya msamiki tiwi ya lapu eninlana ni lapu ya o Tanzania ni lapu ya msamiki tihinha hiva ni ya huweja o hiu wanelo niveka kwa wina kandeva moha wawe ni wiliene ihe simvira elapu ya msamiki ni lapu so kopera ni lechelo ya emakuwa mwa mikrofoni sa radio Mosambiki. Namora ni rugurera ka mu provincia so hiana hiana sa elapo ya Mosambiki makupa o mokom mushelo wopachera na chuna wole lihiran wawi ako makale posto administrativu yo alua epoma yo rati wampula eniso evekaka mapuro amahi apama ni sintina wawi rapidu irecha sa lukuluku sa ebwila nari irecha sa namirimani sinto konta pulia arija eurozo
2: Atu anikala opostu administrativu ya wahalua o distrito werati ya wa provincia ya wampula. Aniveke lao tukihua mtuturu samazi pa musani isintina sotu gihea wenamuna hata mkalilo mmosa. Wosia kagiredra wantepa nelo koolera. Wola vila niradi Mosambiki ana mawani yale ahimansewira. Oredra wa koolera wakanya nremutete yole mwaka wa 2025 o sheli wa 2026. Mpanda mkina warimwa hawoto wela ikalilo sowira tela. Ni mwatelo watu yale ya kume Okabu Delgado o wache wa atakali. Sintoko wahimiaya anamalavuli huwahu. Mutete mmosa wa wakuwa utoto wa pimana wambilaya okala isinti na mahiku manjene.
3: Por isso estamos a querer pedir que tivesse apoio de algumas letrinas nas comunidades.
2: Pimana, nimbeke lahu isinti na suhi ya nasa mmawani. Okanle oku hiria, osiaka ireta, hata oreta wako olera. Wahire siso, wano vila osiaka, wanderu laya orete neola. Ihime sikanle nno, kisinkapeliwa sana, siniheliwa ipene upahi, masi woy kuneliwa wandre raya.
4: So, leva unrote este garo, Poi ali em cima, começa a tirar ali.
2: Yari Masuaya, Costa Martins, Laura Mariuni, Elias, José Pedro, anikala sa oposto administrativo ya wahalua o distrito ya Werati, ywa provincia ya Wampula. Uhime wira o distrito ya Werati, emosemosa waise ye mlokoni mosa sa distrito ya Wampula, sa kamelweni oreta wa kolera. Nimiha, mloko mitana mili, wokwere nyi wato, Atu atanararu, ovira itunia mwahawa oretra wa kolera.
1: Ako makela posto administrativi yo hukulu, omeluku epoma ya onamunu e provinsi Okabu Delgado, anaveka malushu, wawe enlapilua malushu ene ekali yala aelapo ya Mosambiki, mgrasinda masura.
5: Ana mawani yale yenre, ilusu itu imocha inoreri ha, mapaerele uholo, manana umakalelo. Oveke liyano himachirie nsatra onamono iraka nana anoni hukulani nloko china hala urohia ilusu cholaponehu chokahora basa. Bucho te klasi shpamomba enre unena nacho chinovare miteko buwira chirohie ilusu. Uhukula nulumona na mawani uri uvekelia ilusu. Nacho, chinovari ya miteko, uwira chiruehie ilusu. Pimana nana anoni, unahala uoni ya manana makinaku, opawela uruehia ilusu. Onloko chichamo, uri kuvekelia ilusu iparapara itafauti inochua lehu otene bimana chitu chila chopili pinovekela ana mawane iparapara nilusu iparasa hansini na sita chinoponyanya ukab delgado kumi na mochachiyo kachinati ukala nilusu choka urabasa unokala ruchomo ana mawane oparasa ikina kuyonkumpe idistritu yona monu uhia toko iparapara anovakela wanchireria isipitali ya wengwe mapurwale anololia na mawani iretacho yana hiana nichicho atiana erukulu. Anovakela imaternidade yosi talivela na nisipitali yovavale akale manana otarihendelia manana ekuruwano. Powira mtu elavuliaka ireta pireta hona ni imaternidade mana ya wira utalivelane. Vereke nana anoni tekla sishpa momba. Hototola iparasa cho distritu po wachiraka uvanila nana mawani kamana ula ikatera yonsaturu tapela chie nana anoni. Mwakilele makoma cho agrasida masura ukuma isidati yovapempa. Bowa noite.
1: Heva nichono kaja radu psamiki misora sa vazambezi ya wampula okabudelgadu nionyasa. Ilo chilo indigwana na makupa wa mokom mwelapo ya msambiki. Tivava ni hinhia hu waru hela ni ihesiri soro romelia sa elapo ya msambiki. Nilo chilo ye makuwa na armano nilo chilo ye lomwe. Asupai elapo ya msambiki provinsi ya yonyasa. Eniswe we telaka uvugula makajamiho amulavi amurampani Maria Fazenda.
0: Miteko sene, sirisa wala lera anamawani ni wala ka samota wovire la miseweni nari mshiporoni ikapelela ka ni isakira ka. Opachira shaneru mpaka vano, amuloko wa epulisha ya Republika de Mosambiko niasa, alepa mikalo sopira miloko miraru, sa irisa so hiana hiana, vanonea ya wiso vuku wa irisa taru, voli kanshira ni emara yoli kanela ya mwaisana. Vavo amuloko ole ya wenraya olepa mikalo sopira miloko mirarunu wa miraru. Ehali elaleiwe ni komandante ae pulisha Republika de Mosambiko niasa Selishino Vianeki. Yo wano perera atu otene wira ekaleke awisa kiha buwama olapua mshiporoni nari ovirela miseweni.
6: Iwani 2025 okorela mkwatu kazi kontra 6.
0: Mwa irisa seneseyo sinantukurusha vankene wosuwe la wii solempa mikalu misheshe sa mshiporoni. Vano mwa irisa seneseyo soni tukurusha vankene hiyo no variha nini ni paherera ko variha mteko wale lihira anama wani wii efanyeke wisa akihira mwa irisa seneseyo ya alapuwa ka mshiporoni. Na veno lipe la wii ni varihe mteko wa owanano irisa siripote sa miseweni ni mapuro makina. Ni kwela kawi, okale male leo, ni ovukue, epome yeyo yehe ya miseweni. Dapulende masu ni wadahu a komandante a PRM Oniasa Selishino Vianeke, ni miteko simvarihiwa vaholo, wawanano sa irisa miseweni nari sa mshiporoni o provincia Oniasa.
1: Epo mayo memba niso ewa na wani ya kama kadelo a uhigwa na nanaru ovuhiwa igarosi hirisa ya vele velo sa watiwa makupa ae provisi ya yuwapula sinto konrepili ya ntabu na mitako jildu makina.
7: Ana mawani ya la esweli he mutoke leo la elavulaka nevaramaso ya radu Mosambiki esumana ye la yao ya himi ya sawira vani panela wawi atu anairanela na ve enamana niha o malamaliha o himi aso wotiwa o katimokena kwene simpachirhiwa na atu ahinsu iliwa enipave laya ni mukadulwene yogu na ve enakumiheria o hikala sana wa mushovo mujetene kamasa kamosa.
8: Ntina na kaisha kamilu tia yoni apurukena ananta wa onto otera na mawani uran masuniti kini hanuti kini hamasivale kaninzu aloreto ule tawaya. Vale timmemmo vale kahiona nkintuwela. Nasinani chumakala shpitala na puya ane nikalihera. Ahava likusha kwale. Ahava hokole ale. Anikalihera limonene luku.
9: Amina patili.
10: Mia no. Kini nromola. Tinata mkwaga maana kumpieni luku. Kini ilale tuila kurusale laho. Ginzu along Kumaya can row Tawera Fulano, Fulano can Romo Teria. Ele Twile Lama then at Loco, Tinipany Hale, Ginzu along Kumaya, Walla, Tinirania, Ginzu like in Rowata. Ruanza Wira Tafulano, Tafulano, Nata, Danimin, Ginacusa, Tale, Wira Afulano, Alewe. When I call a Tanimira, Nata, get at you here, Hakia Loco.
9: Mince na gracias mi amiga de Vantocaya. Mi ano totalmente mi temigo en o hawa o secretario Juan ya canto cocha momo eh que na ha momento mal. Oniro la cuña capitau secretari capo mpewe kingupela kan halela chicha mowera onene nduku ni panya ku okwa da punte kwe kwe ni hao ni na upi wora nyanya lo pana tu
7: Wampanta mukina, sakina as suntu, oniveramute kwawe omu alan wa ekumi muti nani mti kusotunku omwemba masivote pashoene sa enamalola sa miaha iye sowi kapela ekumi yana munchene ni wiratela o shipritali ya omwemba osu ili hawira Mwala nwawe ni afalumi akena kwa tishirikile, eni panyanea etaratarakane watu riha, weyale anihima ipa mpore mawani masi omutu na ba, vani shukurele ya wakala wira mkalu eneola, onni malamala.
11: Kituze informatawe kituze mfardari majini na kutani maliha. Ataraweji ya dialu kutu mpanke hu inkontro komunitari uhiparariki sempire.
7: Osuidi hawira o distritu wa omemba wokumela oreta wa mirima ni mwewa ni orape ya okanle kolera ikumelo maisuri oro maisana na we maisana oshilu wa mutanova okusheri haka wa makwala wokiseria ukumela anwa kwa muhina ma oreta yola masi omutulava wola mudiliwa ni malano wa ikumi wawi emapopila e omemba mudite mbosa wa opahari mono otai provinsa ya wampula Jeldo makina.
12: Ovirilavu imilia ina pieria mikonto sheshesa medigash. Nisi labilu waka nikurna alipa orela. Eprovisi yoka Abdelgadu. Wawi romelihwe mimiso sapama sintoko sana kuo ni akipamba. Sintoko onda puli ntamena mitako grasinda masura. So atseni hiyo ni sosa asaso kwa makadelo ogwa kwa nyihirwa. Solya ni milimelo sa mroromeleo.
5: Ina programa di stretu mocha. Iwaka waka elfu pili, chila miruku chila, unajia wakulela, utuwa tuwacha uipyo yore rihajia, itafaa utila, ikukurehile. Inre to umale melia wacholia, mkupiti wali miyo vinre, mwaka wa elfu pili, nuwa miaka shirini na chise. Ni mwaka wa elfu pili, nuwa miaka shirini na mitano. Mwale na wahaweha, mpenko umiteko chonghaku, Ukabdelgado Mahmudu ira shinre mpanta wopachira I projetu iri I distritu yombalama ina wotonyera uruwere icholia ile I distritu ile
13: next moment
5: nacho niana na iwaka waka imia imochanu wa shirini chocholia cho ipyo kitacha malimelia wacholia yonampula ni verake mweri wa breli uvinre nari ni kipe huyo provincia iovara nteko nacho ni nari ha nteko womalila wohimichira nteko ipyo uvanreho na halaka upachiri haka ula nteko la unamuno nanso nahona wira nana hala ukala nitafa uti manana chweta nilatani haraka toko nyana nipone mocha unamuno na wewe hacha ipyo va ule mpuna umbalama latu uprapara manana uweta nichicho avo masi ohimala mapro ale alimalehu icho ule chihu yoyo mkupiti uyo unawafereria ukala wore rakamana unawahereria upanya icho ule ampanta ula uopachira itoneladha imia imocha Nua ishirini ipe yunakuo ni veraka itonilada kumi chokute kumi na tanu chopwiri.
13: Next moment
5: ninovara nteko. Nafunti atanu ala anawo haweha mayolima icholia nihi na wehere raka. Oni macharamiteko chinovaria. Iprojetu inaweta worera I conta I Julia Charileho Matimani Jirejo Pipila Wone Kulveliha Ukala Itu Yorera Mwalmo Amahamodi Rashe Kaleho Lele Noa Uha Mpinko Miteko Chinoku Delgado Ula Ulmataka Miteko Chinovara Nrita Uveka Ina Uprojeto Ina Wawa Malimeli Ni Uwania Ilapocho Vate
12: Miteko nyisi ipariwa ka uwi eva hiwe mapuro ama taksista amidudu tu epoma yomu kubela e provisi ya Zambezia. Uwi enla pavu miteko sawa yaya mhole a mataksista a epoma yele Sergi Kadeira ale lihera uwi sote ni ha nyisi ipariwa ka nikuru na miteko sote kateka sa epoma yele yomu kubela.
14: Ta in proceso ko a infrastruktura noana da uira ni yawa frente da uira para Opanya opnato na hikana tambo oportunidade vor saber culete
12: are mataxista ana virlavo makumararu sintoko olojen liye sajir kadeira
14: are mataxista are makumararu
12: are peliwa tenela
14: are peliwa ateto a kalawo akina kwene anra alen hina consideraru kama mataxista anra mahiko meli mararu etawamo majao 30 o na hinya hu sam permanente
12: Sajir Kadeira muholeli a mataksiste poma yo mukubela e provincia ya Zambezia anotela kamiteko simpariwa wa wiwe teliwe mapuro akanyo nari kupweta sa mataksista e poma ya mukubela omokomo e provincia ya Zambezia rihiha asito kwene ama kupe poma yo jile e provincia ya Zambezia aiwe eniso ihiwaka ochai mamiteko sa fidel ikoroa simpoli kwe mwa ipoma wa wisi nuhi Mapuro o hiena hiena mushelo onta pulen tamana miteko abilio neone
15: mupolola oloko hingwe wa mtukumano sakatari ya stade province ya Zambezi avelene mushine endegena esumana yela ala pake poma yele ya uchile athanya yendo okuiwa okwipiwo onna hian laka we yene na kwaminikwa ona vela watakira kungwene ochara ni oduela a projetu ye mederingwe ni ekavihilingwe
16: amago maita secretario do bar baixa village estes fundos reconhecimento que nós não apanhamos nada mas voluntariamente estamos forçosos a trabalhar mas meu sobrinho lá em casa está contra mim Está contra nós, está contra ele, porque ele é líder.
15: E poma ya uchile, yu hakela, ikuro na peremilia o tanda pili samitikal, mpua wa ikuro wa guverro elapo ya Mozambique, mpule hiye mapoma ne. E nido ya kafiri ngwa projeto na piransana, ni akina kwa makuma tanda pili, ni projeto moha, wa ale, e konto ni wasana matanda mili, evuli hingwe wa guverro ya poma yele. A projeto la yemire ringwe ya ta nene mahawa ya kapantio lima, omesa, nakoso, ni miteko mikina. Vantoa wa okupanya we undo wa asito kwena mawani eperenka ya vamitani wa sakatara estado ya provincia wa Zambezia. Pedro Bento okonte ye mahene yola wukuiwa okwipi wa asito kwena ala mawani.
17: Abrangemos todas as localidades e foram eles, os próprios leads que estavam a dar as idoneidades, conhecem os beneficiários, alguns líderes. Beneficiaram-se, de fato, alguns secretários.
15: Ele rija a secretaria de Estado da província de Zambezia, Avelino Mushine, o haki hera, we onna panla atuwa otene ya ale, erempe dokumentu haya, we iwore wa akidiwa, ivarediwe, niokina kungwene, the merediwe, the mwe, the repe ya pama, na veto oloja onna pana wasito kwene amawane, e uroka viheriwa.
18: Significa precisa envolver também, a liderança tem que se envolver. Porque este que você disse, chefe, é que para nós é que trouxemos dinheiro para vocês é que receberem. Não é ele vir receber para depois vir dizer ao líder, está vendo? Já se me deram lá, você não está apanhando nada, não.
15: Avelino Mushini, secretário de Estado da província de Zambezia. A projeto é um relâmpago de perigo matar o governo e poma ya o Quilomancane e a Lecavirinhue Amora. O paramite kovaya.
12: Muholeli aempa yana marumwa. E provisi ya yoniasa. Onna wetela ni atamalaka miteko. Muholeli aelapo ya Mozambique ompariye. Wawi aviria makaja miho ako wa makela. O hiyana hiyana elapo ya Mozambique. Januaru Eduardo. Tontapula Mushelola.
19: Tukwene aimpa malabulo nno provinsi ya Yoniasa. O hima wera, o kumihiwa msuru kukaviri watu o hawa wera empae kinakoso. Nito vamosa e projetu eneriwa empondera. Dialogo nasionali inkluzivu, titu sinkavira tukua wa elapo ela. Nito iya sinakavira ulama watu a elapo ya hum. Presidente aimpa malabulo nno provinsi ya Yoniasa, Fatima Jasum. O hima wera, mikalo ntuko iya simpaki wa ni presidente elapu ya hon. Sina kavira ofukuwa usiwa watu a elapu ya hon. Fatima Jasu, o hima wera, e provinsi yoniasa, yuhona ni ya mishankyo sohiye na hiyana mwemara ya eita. Ntuko orupa nshirili epula, utapata mapuro ohiye na hiyana, utanyiraka mishankyo va imusi sa wana mkwapa ni no olishinga mpaka editritu ya omikanyelash. Banana Nova Fatima Jasu, oniwo pera astukwene aimpa malabulo nno provinsi yoniasa, uweri karike uvara mteko wa mosa ni astukwene aboma, uweri karike olipihera, uweha weha, mikalilo sotukula e provinsi ya yoniasa.
20: Sabemos das dificuldades que persistem, das distâncias que isolam comunidades.
19: Não é um surto comumiwa o caviriwa e projeto sorri na hiena sanakoso o amo avano. Nitorino no projeto sorri na hiena antoko impondera, nem kina so cavira o lume watu a ele apanhou. O erika kai ele apanhou ele carrega no brasileiro o himala. Tivo nerahu alpana ele carrega olipihera ovaram teku vamosa nas tukwene a governo no província oniasa. Niwa oheka mota simalihiwa ya miteku ele apo ele.
20: E inundações que causaram destruição e perda de vidas humanas.
19: Yari Masu, a presidente em Pé Malamulo no província Oniasa, Fatima Jasu. Ulumaka, na maru unna, mahao huliliwa mtukumano, wanararu wa Pé Malamulo. Ola, onkele kila mahuku mararu, opakendre osiloni omada omalo.
12: Elapo ya Mosambiki, eniso ewe telaka, orormela ni wigwa nana ni elapo ya Tanzania, ya sasa kama karelo, aomali ya alipa o nara murima, na kamela e provisi ya Cabo Delgado, elapo ya lato ya Mosambiki. Mushalo onruhe ni tamana mitoko ona kwenye elapo so Tanzania, Monteiro Bonifacio.
21: Elapo ya Mosambiki, enelipira mwiwa nano ni elapo ya Tanzania, mwawana ni ananyata o provinsi ya Cabo Delgado. Mwayeyo, ministro awaki haelapu ya Mosambiki Kirishova Nchume, o tukumana ni astoko ene atropa o Tanzania, va yulumayavo miteko sa owana ni ananyata o Cabo Delgado. Vamutukumana ola, oweli ahona sa okwelea, olipiha miteko sa wetele la mwindano, wiwaniwe ni mwaha wa ovolewa ananyata Mosambiki, ovinyera mwindano ni elapo ya o Tanzania.
22: Renovamos os compromissos bilaterais.
21: No hii wana na ulipihira muteko wa wana ni ananyata mwi elapo ya Mosambiki, shasha o Cabo Delgado. Tio hoeli asha wa elapo ya Mosambiki, owewe na mwindano, we ananyata enawela mu elapo siki na ekivoloweke mwi elapo ya Mosambiki, okumela o mwindano ni Tanzania, ni anasusuki ekivoloweke o Tanzania, okumela mwindano ni wa Mosambiki.
22: E também de crime organizado, saia de Moçambique e transite para a parte Tanzânia.
21: Ministro Awake Elapo ia Moçambique, Cristóvão Nchume, o Himawi, o Hulumato ni Astokwene a tropa o Tanzânia, wi o Kalemwi wanano, variri va Wakiha Ilapo Isam, o Kumela o Pareia.
22: Nós reforçamos a necessidade de haver.
21: No Honi Hera, Otuna Olipi Hera, Wiwanano, Ilapo Iraru, Moçambique, Tanzânia e África do Sul. Wi okale muteko wa wetelela mwindano
22: memorando tripartite que nós estamos
21: muteko ola no hahira astokwene atropa ena uhasa ipareya mu ilapo irarusa wi etale ipirosa mwiwana nukoyo
22: au nivel digamos assim do canal de Moçambique.
21: Mpua mwa eaka elam ntoko ahimalawe Kirishova Nchume. Mosambiki anahala otukumanato ni elapo ya Tanzania. Wi sivanyi haniwe sa waki ha ilapo isam. Mpua mwa oshukura elapo ya Tanzania, ministro awaki ha elapo ya Mosambiki, osaina ipapilo pili, samuiwa nano ombari wa osomihi wa atropa. Okumela odari islamu ihali elamvahiruwe ni miyana Monteiro Bonifacio.
2: Mwalano onweheria miteko samuthia na mwana mwaneni sotungu onra ulanyaka mlapo mahumu ikanyero sinkapelela ni wundu wiheria. Ihaki satu orakala. Varisiso mwalano ola. Ahiholela mutukumano wampanta wota wela kwa hu. Enamara rasumana ye la vapoma wampula. wireliwa obaneleliwa mukalelo watu orakala watu kumanye atu emia emosa ni muloko okuma i province ya Sawampula onyasa ni Okab Delgado olavlaga okathi watu kuleliwa ya mtukmanoyo la Luis Augusto omuto nyeria maholela aba province ya amwalano ola onweheria samutiana mwanamwanini sotungu wampula osoda we mtukmanoyo la wokali heria wura ni hato ikuru soma na malihiwa mikata miho ni holela ya nikuru na tuya la mulapo mahu Luis Augusto osoda we wireliwa mpanta wa mitenkeso atu orakala anikala mukali heria omulu pale wo weti heriwa ni murerelo wa miteko seya.
3: Recordar que continua o desafio à implementação da Lei da Educação Inclusiva 2020-2029.
2: Nindelo onikala mkachamiho otarihiwa lamulo nosoma 2020-2029. Ukoma lihiwa ashinamane ni mikachamiho uireliwa ka uheliwa mpuwa wa miteko sosoma. Obahiwa muteko alipa orakala. No mala malihiwa mikachamiho wampanta watu yala. Timia hasova anela. Nihili ya laka lamulo muloko na mwaka wa 2024 mahiku yetaka matana maili mweri wa junyu.
3: São fatores de análise, sem esquecer a lei 10/2024 de 7 de junho.
2: Luis Augusto na matuwa nyeria maholela wa provincia amalano wa mutiana mwanamwani sotungu wa mpula. Kwa mutungu wanoyola walekende nihiku ni mosa, wire liwa wura nihiwa miruku, watu kihiwa etiketi esia mulapo mahun.
12: Heva niso ni piyaka okumoni mwe michelo saelapo ya msani kimakupa omokom miyelechelo ya elomwe nare emakua sa olelo ni hikuna netano mahikuwa na kwana ya makumele magina kumatanu na ashe mweru wa netano ya kikundu pili ni ya kumakumele gina kutanu na moha amiel kardakonsi isao tura menle mikrofone metipo tiwe provisi ya Vazambezia nole lihendra huni wii nikuru na matakizi ishte niswe paraka miteko sawa yaya pamuhani nikuru na miteko sote kateke poma yu mkubele provisi ya Vazambezia wawii epanye mpuro wawii eteko ikupwete sawa yaya ayaya onapelaka weri hii haa elapu ya mbusa mikini elapu ya Tanzania niswe yuwananaka ni ya wahanaka mata wawii elapele makalilo o madiha alipo onana murima anakunya provisi ya Okab Delgado elapu ya mbusa Mbiki. Bava tunioleli hiriangwa wii asupa ya lapu ya Mbusambiki ya provisi ya Uniasa niso wetelaka makalelo o maliha eale arimalavi amurampani ya niso neiha ako makale posto administrativu ya aluwa epoma yu irati wampula niso eva kago mwawi ya teliliwe mapuro amahe apama isindi na wii rapidu irecha sairecha na rirecha sana mirimane lukulukwela jekwila kariba muha ni Jasmilton Ernesto ni asintamene anapanya mwai provincia ni lepuso kopela ni panke miteku ihanar noruhe leni ihe sinevira elapo ya Mbusambiki mulukwe merere runinere omara wasumana wapama ni nukumane awara muharuye la hiyo kuna nombra la mteko bwanu iti
4: mkuma nilo waihapari.

0: chakuverana nezu chakolota nkabi kuyani tsetse kuyani kachiti kuti mukwanise kupurutana tumphangwa zathu za pakati nakati pasiko ino ninga talonga kalo mukapita efe kuti tinati tikwanise kumwabza mphangwa za pakati nakati pa dziko ino ninga mwambo athu chingalingali chathu pathando.
1: Hangwa zapakati padziko
2: uchabarukwa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero anchisena nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi kya kumatsiku.
0: Mwengiro mpamfu na chifunano kune mwafesera nyumba mpepa rati Musambiki muna tiporta wanabulikira mpimba za kusiana siana chakutoma mbativeni misolo ya mpangwa zato nchikuwa kwa. Nyakubala mbozo bulikira panu panzinda wa Kilimani ndiyali kucheuza kuli mbumba kuti ichurure pakwecha kuli uipi unapunderera udidi wa ana angono. Provinsi ya Tete tinafu mpangwa zinonga kuti utongi wa provinsi ya Tete wapereka lero nchishanu mitokala mitatu tuwera kupedzera mabasa chikobiku cha ungumi. Matangwa kuchita maku mawiri na mafimba awa kutimbana pakati pa mbuto za ganyo pa mfendo ya kutoma chakachino ndiwo arakwaniswa tu kukondeswa pa mbuto arakwanisa tukwendeswa pambuto ya kutonga misero ya basa nkati mu provinsi ya Sofala. Zenezina zinangu ndi misolo ya mpangwa zathu za nchisena nsiku ya lero tirinanzanga kumichini Paulo Lopes kutete kuna Virgilio Jekiseni aparafuna kukumanya mpangwa zenezi masiku ya lero fala njangani nipano Antonio Domingos kune mosene tichite klani naife. Tome na zamunu mzambezia zinilonga kuti chapu inasilakana kulinganira udidi wa ukale wa kudambo akwa ndi warapanisa kuchunyusa na kubiria kukwana piulu zana maku matandatu na pitandatu ya metikash kuliale machapu araponyesa ntemo makamaka wakulemeza tangwe ya ukali wakudambo bulikira nkati mwaziko ino. Zenezi mpango za mazwa hapa nsiku ya dzulu nchinai bulikira kunzinda wa Mukuba na mwanankati wa chapo ineye kusalaka na udidu wa ukali wakudambo Danilu Liasi. Ngaramu unaole ati na kulongoswa kwa kobiri ineye inangwachi ya kuchita piulu maku matatu na pitatu ya metikash kutomera pachaka cha pikupiri kumi na pishanu pamfendi ya kutoma mpaka makaunu machapo ale anachita basa ya kubusa mfuma ya munsitu na anangwa na gwanda matimba mbale akuti kawiri kawiri alikuchunyuswa tangwe ya kuponyesa ntemu. Mwanangati wa akwa Danilu Lias ya kulipirira kuti kuli ale anafuna kutoweza ntemu anati akwanisi tenepatu kule kwamba chita basa ninga munafunika mbwenye kuli ale anafuna kuponyesa ntemo wa ndandandao kulinganira tangwe ukhala kudambo pontu na kugwanda bure miti anthaniwa anati akwanisi kuchunyuswa pakwenda na kwenda. Daniel Malua asankhulwa pina mwanyankwira kutomera pansiku ya dzulo nchinaye ninga nkaramo wa nsoka ukusalakana utambaruki makamaka wa ukhale wa kudambo muno Zambezia trikulonga plataforma di desenvolvimento integrado da Zambezia na masoso pakufuna kuganikira ukhali wa didi wa kudambo pontho na kubulukira na anthu pakufuna kuganikira makhaliro wa didi makamaka pakulingana na masoso thangwe ya ukhali wa uchinjwa kudambo michini inabulusa mfuma ya pansi pa mataka pakulinganira mabasa aulimi pontu na kulinganira mabasa aufunzi ungumi pabozi na nyato zinango za kusiana siana. Mtsoka unoyo unalungefe unasubenza bulikina nkati mwinu mprovinsia ndio unakumanika na antu akukwana makumanai hapa mtsoka ubozibozi mbwenye mbakala akukonda kala a utongi awa anasogolera makamaka mabaso kusiana siana bulikina mpisa pia kusiana siana pabozi na pigawiko pinasalaka na mabasa masa aufunzi ya mabuku makulumakulu pontu na ala na sakana anyakulemba mhamba akusiana siana. Ngaramu wansoka unoyo, ngaramu wansoka wa Plataforma de Desenvolvimento Integrado da Zambezi ya Daniel Malua ati pakati papia kapitatu iwo anati abidrize na kuchita basa na masoso pakufuna kukanikira mabasa adidi pakati pakufuna kuchinja makaliruo kuliale ana vuda udido kusiana siana bulikira nkati mwenu provinsi ya Pondo na kufuna kukanikira utambaruki wakubuswa ninga munafunika kwa mfuma za pansi. Ngaramu unole ati iu walikubala pina makauno kusubenzesa kobiri ya kukwana piulu 10 ya dollarish ingachinjwa nkati mwusiku ino ni kobiri ya kupiringana chiku chibozi ya piulu tuwela kupizira mabasa kusiana siana nkati mwansoka ubusibozi. Ngana mwankulu anasalakana mabasa aulimi kumeza na ukali wa kudambo Roberto Albino akulupirida kote mabasa akubuswa kwa mfuma ya pansi pa mataka ndi walikuchita bechi kulu kuli chikawiko chinasalakana kulinganira udidi wa ukali wa kudambo bulikina nkati mwansiku ino. Roberto Albino akulupirida kote machapo mazinji ale na chita basa ya kubusa mfuma ya pansi pa mataka penu oro mataka amfuma mbale alikuponyesa pikulu kakamwe ili mitemo ya kufuna kulemeza tangu ya ukale wa kudambo pene pipina kata kote paoneke nyatwa za kusiana siana bulukira pa mabasa anewa tangu ya ukale wa kudambo. Ngaramu mkulu nkati mwusiku ino anasalakana mabasa aulimi kumeza na ukali wa kudambo akalongo mafalanewa pansiku ya dzulo nchinae bulikira kumzinda wa Mukumba munu Zambezia pakati pa banja ya kutoma idachiteu na chikawiko chenechi chakusalakana ukali wa kudambo akwa. Ngaramu mkulu msindikizi bulikira pambutu ya kutonga miseru nkati mwusiku ino Albino Makamo alabulikira nantu pa maguma anewa alikucheuza kulifukwe ishi ya nkonda apa kuti akwanisi kuchita basa ya kuchesa chesa ninga munafunika tuwela kumalisa nyatwa ibozibozi. Ngaramu mkulu nkati mwusiku ino anasalakana mabasa a ulime kumeza na ukale wa kudambo alikulonga kuti alikuprutana mwa kuzuzumika na tambwe ya basi na chitwe shi tambwe ya ile michini na subenza pontu na pyombo pire pirapa kwa bulikira makamaka mpete mpete mwa bara ku Makivali pano paluani ya Kilimani pakati babasi na chitwa ya kufuna kusayasaya mataka amfuma. Roberto Albino akulupirida kuti anati akwanise kujisana mtondo na utongi wa nkati mwainu provinsia pabozi na mulembi wa utongi wa nkati mwainu provinsia ya Zambezia. Ngaramu onole ati anati sumana ino akazikane pansu bulikira pano panzinda wa Kilimani tuwela kwanise kusaka kudziwa tangu ya basi na chitwe shi ya kufuna kubusa mataka amfuma bulikira nkati mwa inu luwani ya Kilimani. Za mprovinsi ya Tete zitikulonga kuti ngaramu mzinda kustongereka wa kutete akulupirira kuti anati achunyuse kuliale ya paribasa adachitinando kundi pakati pa uipi wa kuzengeza mbuto za dalo kubulikira nkati mwanzinda unole penepi pidakwata kuti paoneke kuidana kwa antu tambu ya mataka bulikira nkati mwanzinda unole. Pa mata mbo kusiana siana da chururu pakwecha pa kuchita kundi makamaka kuzengeza mokonda kutawiriswa na utongi kwa mbuto za dalo bulikira nkati mwanzinda unole penepi pidachitwa na angasi matubu ampisa bulikira nkati mwanzinda unole nchiverano na apadibasa a konseju municipal. Ngaramu mzinda unole kulipirira kuti mzinda unole nkabi kulekerera kuliale apadibasa na mzeru za kupua mbwanyika anafuna makamaka kubudola makaliru wa didi amzinda unole mponto mbabudesa kuidana kwa ana amzinda ubozibozi makamaka na tambwe ya makamaka maganizo anewa akuzengedza mbuto zadalo mukonda kudzuika na utongi. Maganizo anewa anabwedza nduli ndondondo wakufuna kutambarusa mzindo bozibozi wa Tete. Cesar de Carvalho ati mataka ndu udidi wa utongi ndi tangwine ikuli ale nafuna kupaswa mbuto zibozibozi safunika makamaka kutuweza ile mitemo mbwenye kuna ale anafuna kutuponyesa mitemo bozibozi anata kwanise kuchunyuswa makamaka kuli ale anakhala na msambo wa kujekeriwa pontho mbadzengedzwa mbuto zadalo mukonda kutawiriswa na utongi. Chikawi iko chinasalakana na mabasa ufunzi mbalo machitritu ya Makanga mprovinsi ya Tete likufuna makamaka ntengo wa kukwana mazana mawiri na makumanai wa afunzisi pionsene penepe. Tuera kumalisa nyatwa ya kuchepa kwa afunzi bulikira nkati machitritu inere makauno. Tuwela kubweza nduli nyatwa ibuzibuzi chigawiko chinichire ndeji kuchita basa ya kupasa nzizi uzinji kulianango afunzisi. Pia nseni penepe tuwela kuti mabasa afunze kwa nisi kwenda ninga munafunika azinji mwayo mbakala ale ainsinu baziku. Nkaramu wa chigawiko chisalakana mabasa afunzi. Apali nasikana na uzuisi bulikira ku Makanga mprovinsi ya Tete. Azuisa kuti makaundo chigawiko chinichiri chakwanisa kupasa ntaratu afunzitsi atswa kukwana kumi na ashanu ntengo unoyu wakuti wachepa kakamwe. Arkanjo Carvalho ati nyatuneyi ndiyo ikukwata kuti iwa kwanise kukua makamaka pontho nyatu bozibozi ili kutekera na tambwe ya kubuka penu kuchinjwa kudachita funzitsa kukwana afemba mpaka mbuto zinango za magistritu a provincia ibosibosi. Karamu nole akulipirira kuti na nyato ine ya kuchepa kwa afunzisi chikawiko chenichire chiri kukunga mphamvu makamaka twera kuganikira mafunziro adidi kuli afunzi abozibozi. Akazo kubiringana pikwi makumatatu na asere bulikira mprovinsi ya Tete mbale adasaiwa saiwa makamaka pakati pa utenda wachaga cha kumaso makauno bulikira nkati mprovinsi ya NRM. Ntengo unawayo lukupangiza kututuka pa pisere tobo pitandatu padzana angaiseza na nzizu bozibozi wachaka chida maala para kuniseo iwo kusaya saya akaza kupiringana pikwi makumatatu na ashanu awa akakumanika na utenda ushu wachaka cha kumaso akazi anewa dasaiwa makauno anangu akukwana chikuchibozi na madzana mashanu mbale arakwanisa terembatu kupekeka pamphendu ya kutoma thangwe ya chaga chibozibozi mbwenye amala tenepatu kukonzwa. Zanazo mphangwa zamwazwa pansiku ya dzulo nchinayi bulikira mprovinsi ya Inere na nkazi wa guvernadoro wa provinsi ya Tete Mama Celia Viola pakati pansembe ya kukumbukira msiku ikulu bulikira mazi konsene apansi ya kutimbana na ungumi wa akazi. Sofala tinava mpango zinalonga kote akadamu. Anyakutonga bulikina mprovinsi ya Sofala ndiwo arakwanisa kutumidza nkati mwa madziko awo ana. Amaziko akunja kukwana anomwe awa adapita nchikumukumu bulikira nkati mwa dziko ino. Tirikulonga ana akuziku ya Ethiopia pabosi na Bengale awa kuti pansiku ya dzulo. Ulikira pa tando ya kupamira ndeki ya munzinda wa Beira akwanise kutumidzwa mpaka madziko mwawo. Anthu anolongwa wa mbapyaka pyakuchita kumi na pisere kuenderatu mpaka pyaka makumatatu na pishanu pyakubalwa awa adagugumirwa bulikira nkati mwa ino mprovinsi ya Zambezia makamaka bulikira pa kuchurura kudachita mbumba kuli anthu abodzibodzi. Anto bozibozi nkabenayo paso ya penu paso ili napangiza kuti iwo akwanisa kufika nkati mwadziko ino makamaka mwakudzuika na utongi ninga kulonga kwao ati iwo akapaka ulendo mpaka nkati mwadziko ya Africa do Sul mbwenye penepi pyachimwanika ninga kulonga kudichite mwanankati wa mbuto ili sasalakana kupita na kubuka kwa anthu provinsi ya Sofala Francisco Chambal. Ngaramu nole adzwisa kuti nsoka unoyu sikudatawiriswa nkhabe kupita nkati mwa dziko ino penu kukhala nkati mwa dziko ino. distrito ya Beira, província Sofala, ya wina pamfendo ya kumi na chitatu ya anyakufunza mabuku ya masenzekero a anyakufunza mabuku bukina província Sofala, senzu ishi rafikiswa kumapetu pansiku ya dzulo nchinai. Misoka ishi ya mbalo manzinda unole wa provincia Sofala ya kunisa mononge fepino kuina makamaka ndowi za kujita zana na makumanai. Mbali katene panduli mzinda wa Londo pabozi na Luani ya Bus awa rabulukira pambutu ya chiwili na mbutu ya chitatu. Mononge fe na ndowi za kujita zana makumatatu na zitandatu na makumanai. Pakulonga pa zina ya Nkadamu Tongi mprovincia Sofala, Nkadamu nasakana pia mabasa ufunzi mprovincia Sofala, alonga kuti zoma inei, ikali zoma makamaka ya kupangiza luso na uchesa wanakumanika kuliale afunzi ankati mprovincia inere makamaka pa kufuna kutambarusa kuli masaka abuzibozi.
4: Pakumala kufa mhangwa zonsene za mumbu, kasi hapa tukwa nisi kufa tuza kunomozwa penu zire zida lokote funsiku ya lara. Titomina za kotet, zira kolonga kote, otongi wa provincia tet, wapereka lero nchishanu. Yotoka ala mitatu tuwele kupedzere mabasa a chigawiku cha ungumi. Onezi jo kodi miotoka ala inei, yapirikuwa kupi makamaka.
5: Miotoka ala inarongwa, yapirikuwa kuli chigawiku cha ungumi cha distritu ya Zumbu, pina kuli fukwe isakoya mitombwe na makininu pabodzi na mbutu isalanganira ungumi wa mwinji. Mulembi wa utongi wa ino mprovinsi ya Tete Kristina Mafumu alonga kuti utongi wa kwanisa kugula miotokala eshi toera kufedzera duzi mabasa a ungumi kuli mbumba. Kristina Mafumu acheuza pontho akulakulu achigewiko cha ungumi kuti mhedidi adziwe kuipatisa basa miotokala eshi pakufuna kugwangwanya kutatarika kwa matenda asabuduka mwanzidzidzi pina na kugawambo pontho makininu na mitombo ya kusiyana siyana mkati mwa nyumba za ungumi.
6: A entrega destes meios representa um passo importante.
5: Tapereka miotokala eshi kuti mabasa a ungumi afedzere duzi mbumbatu. Na ipyo tikuchiuza kuti miotokala enei ipatiswe basa ya kupedza mbumba kukundi ya ungumi. Kundwe nangu idziwe kudinkhiswa, kusasanyiwa na kupatiswa basa ninga mwakufunika toera ikonde kugujuka mwankhasa kuti ikwanise kupasa utumbi mbumba.
6: E maximizar os benefícios para as nossas comunidades.
5: Nsameno ya mafala ya Kristina Mafumu, mulembi wa utongi wa ino provinsi ya Tete mwenye kundwe nango Narciso Campeão. Uno ndi Nkadamu wa chigibiku cha ungumi, amai na mabasa chipezu kuti distritu ya Zumbu, apreka dondowe wa nkulu kakamwe kuli utongi pakwanisa kuwapasira motokala noyu kuti apedzeke pa mabasao. Narciso Campeão, assim, Nzameshi ya mafala.
7: Essa viatura recebemos de um bom agrado no momento que nós precisamos mesmo e vai alancar nossos ligadores e faremos uso dessa viatura a qual foi alocado de uma forma racional e também faremos a questão de garantir a manutenção regular para a viatura leve mais tempo de vida e também estaremos em vigilância que seja mesmo diretamente às atividades da saúde.
5: Nzameno ya mafala ya Narciso Campeão, Nkadamu wa chigawiku cha ungumi, amai na mabasa chipedzo ku distritu ya Zumbu, mpapangiza pakwecha kukomerwa kwache na thangwi ya kuti utongi wapereka motokala ubodzi toera kupedzera mabasa akutendeza ungumi wa mwinji mkati mwa distritu ya Zumbu. Kubukira mwana mwanzinda wa Tete, ndine Onezio Jo.
4: Wapichita Onezio Joe, kala pakundu wapulisha nkati mazguino ku provincia Sofala ndiwa alikutawira kuti ande madodu alikuonekadi pakufuna kutawira maninsekero anatamba mbumba mpisa. Kwa dipenepi pirikuoneka kupi makamaka santu chigolonga.
8: Tirikulonga muruwa neshi babava na tangwe ya kusoweka motokala. Tuwera tu sensemere kwenda tu kawona pide chitika. Nyatu ni yapata kuti mbumba pa banja ibozi kwanise kulamuka pa mushungwe mbapereka nseru wonole kuna utonge tuwera kuti apulisha amontu mwa kwanise mbukukala na motokala motokala ngonole unafuna kuchimikwa malokalidade pangaoneka uipi akwanise kunsensemera kwenda tu kauona tiveni kulonga kwao
9: mapolisi yoteka mafone rangu ya mweni tawana ya kauzo jokuti tabihwa ota wanambafo nonoke kauzo maningio ndina ya maningio na kutututa mafone ya hayo ngabakasike kutibesa kukuti yungata bata mbafo yani
8: kuburukira nkadamo wa apulisha montu muno Mosambike provinsi ni Sofala mai Beatriz Tishala ndiye araganiza kuti mhambo ziri kuchitwa inde toera kuti pakwanise kuchimikwa motokala ubodzi kunafuna pedzera mabasa apulisha iye nkadamwa pinzira kulonga kuti apulisha na mbumba zafunika iyawu ikhalibodziyeni ninga chala na ngole toera kuti basa yifambe nkati mwa ruwani ya Shibabava tiveni fala
10: como vocês sabem nós estamos aqui para servir a comunidade sem a comunidade não somos nada
8: ninga musaziwa kuti toera basa yifambe ninga munofunika kuveka kuti imwe musapata basa pabozi na ife ife kuoneka pano ndi thangwi yanu pana mbumba ndipo pana utonge pangasoweka mbumba ngapi kwanishika kuti utonge ukhali pepale anatongani ndina mwenemo musafunika mukhali maso cherrmpisomo mungawona umbirimi mukwanisi kuti kwewa makutu nakuti ife tingakhala uku nkhodode nkhodolo ndi chiseko ngapi wona vyanduli na mwenemo mungawona umphandwe uli kuchitika mphyadidi muleki luzanzizi musensemere toera kuti mukwanise kuti yerudza ife ningapulisha tinenda mbititamanga kwenda tu kauona mwanjidi kodi kunseruno tuwera utongwe mwanyapansi pisale nduli tisazindikira inde kuti nakusoweka kwa motokala ipi pisazuzumisa pikuluka kamwe mabasa apulisha mbwenye mphamvu ziri kuchitwa tuwera kuti ukwaniswe motokala ubodzi unafuna kuphedzera ufambi wa apulisha mkati mwaino luwani Montho Monshibabava, manensekero walikuoneka kuli mbumba. Natangwe, mbuto ya apulisha kukhala kutali na mbumba. Na mwenemo, alikupemba kuti pangaboneka tu motokala. Nyapeni inasala nduli, mbumba inakhala ye chisizikiro.
4: Wapacheta Santos Golonga kala pakhundu. Munu Nzambezi ya nyakubala mbozi bulikira panu panzinda wa Kalimani ndiye alikucheuza kuli mbumba kuti ichurure pakwecha ule uipi unaponderera udidi wa anangono na njitu. Tukodala mira nsiku kulu ya anangono pansiku ya nchiposi ya sumane. Nafuna kuza Salimu Tepa mbani makamaka dalonga pinipi.
11: Analongwa ndi nyakubala ana dzina ya João Mulamusa anagumanika mbakala kuchisa cha Chiwabu Dembe muno mzinda wa Kilimani. Kwene kukulongwa kwa chito makamaka tangu ya kudadamira nsiku ya anapiana inafuna kutambaruswa pa nchiposi nsiku ya kutoma ntanda ya koni ninga nsiku ya ana maziko onsene apansi. Pa kulonga kuli nyumba ino ya mpepo muno provinsi ya Zambezia azwisa kuti onsene antu mbani wanafunikira kuti akale na maganizo akupangisa pakwekia uipi unachitikira kuli anapiana ninga nsambo wakuchunyusa anyakuchita uipi unoyo.
12: Guvernu pepe api kontrolari sefe, kupi kontrolari biache, api kontrolari na mabairo. Ife tafesira bondu kuti milanshi huku, arekoje rumashi antu mbapita perezo prikazu ya kuviolari idadi menori. Enta awena sagumanika mwanjira, anapiana chinchino hawa, nkana fulika sertulai. Bodi wangonu baziwa ndi 14 anu. Asape mbama munangu wa 50 anu hapa pano nte 50. 50 ina kupasa 50 yu ndumana. Ukagumanikamba mamu nungu na nzeru raha. Sakufuza kula dijeroni fumifamilia. Haa nada sajia kuipidiri kwenye basi. Anatoma ndiye. So iwu kono kutidadi siya kurai. Ukonde ukonde maka anatani. Akone fika mwazungu.
11: João Mulamusa nyakubala na kumanika munu nzinda wa Kilimani. Provinsi na Zambezia. Mbaziwisa kuti mchakufunikira kakame kuchita mpole mpole na makaliro pakufuna kusogolera ukomeki wa anapiana. Atimiza kunja na mwaje pakulonga kuti nipchadidi pontu anyamaru anewa atongwe pakati pa ntemo wa utongi ninga njira ya kusuka nsolo tuwela anango abasike manganizo akuipa
12: akapatwa sabatika kuti governo atonge atonge akondinari ninga kuti idade menori destruiu lare destruiu a idade de criança mana kachepa pana fase na fula kusemba pode governo akaenda kweko mbenda kamvunza iya songa machembo cha troka tinta chinchino ngabi mkulu ngabi mwana so unachita kupulanga nambo ninga kuti vya ziko ya dodomeka dodomeka ndi ziko ikadodomeka ziko munthumbo vansa dodomeka bontho
11: kukale kulonga kulachita mbuya João Mulamusa nyakubala anakumanika mbwalo mwachisa cha Shuabu Dembe muno Mkilimani province ya Zambezia mpaka cheuza mbumba kuti ikhale mbichita gashogasho pontho na kuchurura uipi unakumanika mbuchitwa kuli anapiana
4: wapachita Salimu Tepa Trinanzizi muno muradio makamaka nzizi ku penu femba na mapindi makumashano na mashano vintu maura jina 55 minutos pakulonga tangu ya nsiku bozibozi ya ana angono ana akukwa na madzana mawiri na makumashano mbakala ale ana nenseka na nyato za kusina siana bukira pa aldeia da paz Meza São Lázaro, Casa Esperança, Nambuto Zinango, ndio anata zapaswe, pansiku ya njiposi ya sumane na funakuza, makamaka nkuchi, pakusekera msiku ikulu ya ana angono. Miguel na pasoa.
13: Zerzinezi, zabulikila pafukwe ya basa muno provincia ya Zambezia, inasalakana ana angono na mchitura sisi, mbutu inalungweshi. Njire, ilikufuna telepano kusalakana udidi wa ana angono. Pansi hiku inakumbukirwa ana pansi ponsene. Mpangwa zineza mwazo kule Radio Mosambiki nsiku yalero. Bulikira pano panzinda wa Kilimani na Nkadamu kundi ya kulanganira ana angono. Pafukwe ya basa inasalakana ana na machura nsisi na zina ya Stella Kashkinya.
14: Quer dizer, elas estão em situação difícil, não têm capacidade de levar lanchinho à escola para festejar com os outros e por isso mesmo... pretendemos fazer esse lanche para terem alegria naquele dia.
13: A paz, Stella Kashkinya, Nkadamu, wa ana angono. Pafuku ya basa, inasalakana ana angono na machura sisi. Alikulonga pangiza kuti iwo, mbale ana kutinkabikonisa kukwata chakuja chedidi. Pakamaka, paka pambutu ya mfusura mabuku. Na hii pipi nafunio venepalu nkupezira kuliwana. Tiwerapite musiku wazibozi, ninga muna funikirepio. Pina anati achita mapika. Anawina, anata pasu mioni ya kusia. Na siana pionzen tura kuti ana akalima kufansa pina kusekerera siku ya kutoma ntanda ya koni makauno kundi nango Stella Kashkinya ayiluzo kulimbumba bulikira mpisa pia kusiana siana tuwera langaniru udidi wa ana ngono pina akondi kwa pasabasa kuti kabikonera na saizi yao
14: e os empregadores também que não aceitem as crianças que não tenham idade para trabalho porque elas correm perigo na estrada
13: mafala a Stella Kashkinya Nkadamu kundi ya ana ngono. Pafukwe ya basa inasalakana kulangandira ana ngono na majura sisi muno provincia ya Zambezia.
4: Wapachita Miguel Ndapasowa kasi ya patikwani setu kuchimera Onesio Jo. Tangwe ya mpangwa za masenze kero akufungiswa makamaka ambuto za ufunsu.
15: Bwenye kukundi ya amuna na akazi ndiwo alakwani samu. Kuwina miuninei. Na ipyo, akazi ndiwo adawina ambu mbuto ya kutoma kukundia mapika a volleyball. Na ipyo, amuna andistritu ya Shangara ndiwo adakwanisa kutambira moni penu angwinira mbuto ya kutoma kukundia mapika wa a volleyball. Kwenye mapika akutamula uzingu atletismu awiniwa na apale andistritu ya Tsangano kundinangu. Distritu ya Kaurabasa ya kala championi ku mapika akutamanga tamanga utamula uzingu atletismu kukundi ya Tsikana. Masenzekero a Ntsuwa ya Nchimidzi jogu tradisionaj awiniwa na Atsikana andistritu ya Chiuta. Mwenye distritu ya Shangara ndiyo idawina masenzekero anewa kukundi ya Apale. Masenzekero ampira kugwanamendo distritu ya Maravia ndiyo ya kwanisa kutibula apale andistritu ya Makanga na mipira mitatu anzao disu ya Pakabonga. Mwenye Atsikana andistritu ya Ngonya ndiyo asosota anzao andistritu ya Dowa na mipira minai anzao miwiri pa mapika akhala paduzi ndi kumenyere asachemerwa penalidade nduli mwakubuluka chibalebale pakupita kwa mapindi mafemba. Kukundi ya mapika amasinzikero ampira kugwa na manja basketball. Distritu ya Tete ndiyo ya kwanisa kusosota anzao distritu ya Kaora Basa kukundi ya Atsikana, Anewa, Awina na mipira makumanae na minomwe anzao makumawiri na minomwe. Mwenye kukundi ya Pale, distritu ya Tete ya choma ndoza kukwana makumatantatu na zishanu nsoka wa Kaora Basa wa choma ndo makumashanu na zishanu. Mwenye kumapeto kwa mapika Newa, mfundisi wa nsoka wa distritu ya Kaora Basa, Nilza Fernandes, alonga kuti atsikanache, atibulwa kitangwa kuti apita na ufikenyu ntando.
16: Elas entraram com muito nervosismo.
15: Atsikananga apita na bepe, ikuru kakamwe, tangwi abodzibodzi yawa ndiwo asagwambo mpira mu mapika nkati mwa provinsia. Taluza inde, mbwenye, takwanisamba kukhala pambuto ya chiwiri. Pepe, pekuti tsanza isabazi.
16: Não está perdido. Segundo lugar também não está perdido.
15: Kwenye kundi nango, anyakugwa mpira, tikulonga Ana Simão, pabodzi na Marnela Simoko, andistritu ya Monontet, alonga kuti awene. Awina mbuto ya kutoma tangwi, achita bwikwi ikulu pa kusosota anza wa ndistritu ya Kaora Basa.
17: Kwa posivu ganya Kaora Basa, porque kwando atalento tibe posivu.
15: Takwenisa kuwina tangwi, tatibula msoka wa Kaora Basa. Tasasanyika pikuru kakamwe kuti tiwine mapikanewa. Nanji, tikapidzua kale kuti Kaora Basa asagwa mwadidi mpira wa basketball. Pikalipindu ya kunensa pangwangonu kuti tisosote Kaora Basa. Mwenye ife, tachita umu na mule kuti tiwine basi.
17: Poskimus, bense.
15: Kulonga tukaneko kwa Ana Simão pabodzi na Marnela Simoko wanya kubampira wa mapika basketball kukundi ya Atsikana andistritu ya Monontete da tibula lero anzao andistritu ya Kaora Basa. Zuwani kuti mapika onseni adachitwa muno mprovinsi Tete kunombena Sumaida Mala mpaka na chino akwanisa kugumanya andu kupiringana chiku chibodz madzana masere na ashanu adaburuka nkati mwa madistritu kumi na mashanu muno mprovinsi Tete kuti adzapikisane kukundi ya masinzikero akukwana masere. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
18: São esses que deverão definir a fórmula de trabalho aqui interna. E todos também sabemos que mensalmente a autoridade reguladora da energia pronuncia-se pelo menos uma vez por mês sobre a questão dos aumentos. Agora, não sei onde é que vem esta ideia de se pronunciar duas vezes e com quem está a fazê-lo. O governo ainda não tem o domínio desta informação.
19: O porta-voz do governo falava esta sexta-feira em Maputo, em conferência de imprensa, sobre as atividades do Executivo. Moçambique poderá importar a semente agrícola diversa para fazer face ao déficit destes insumos na próxima campanha agrária. A informação foi avançada esta sexta-feira em Nicuadala pelo ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas no prosseguimento da sua visita de trabalho à província da Zambézia. Roberto Albino diz que a medida visa responder às projeções de incremento da produção e produtividade que se pretende alcançar na campanha agrária 2026-2027 no país. Segundo o ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, já decorrem ações visando assegurar a importação de sementes no país.
20: Temos que reconhecer que, para o nível do desafio que queremos enfrentar já a partir desta campanha, a disponibilidade de semente no país não vai ser suficiente. Teremos que contar com alguma importação, por isso que estamos a discutir também com o Instituto de Investigação e com a Direção Nacional de Sanidade e Biossegurança, para que, de uma forma muito excepcional e controlada, possamos autorizar a importação de semente, que nos permita, com a nossa semente, juntarmos e podemos fazer uma campanha robusta. Isso está já sendo feito e estamos também a trabalhar com o setor privado no sentido de identificar quem são os provedores dessa semente importada.
19: Ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino. No país estão a ser reforçados os mecanismos de controle nas fronteiras face ao surto da ébola registrado na República Democrática do Congo. A garantia foi dada esta sexta-feira em Maputo pelo porta-voz do governo numa conferência de imprensa que serviu para apresentar as atividades do Executivo. Inocêncio Impissa disse na ocasião que, além da intensificação dos mecanismos de controle nos postos fronteiriços, as unidades sanitárias encontram-se em alerta máximo.
18: O governo está acompanhando através das unidades de saúde. O que estão a fazer é acionar mecanismos de controle, de acesso, sobretudo às fronteiras, que é para garantir que não haja casos e, se houver, sejam casos controlados e possíveis de tanto isolar e fazer a devida assistência. Mas ainda não assumimos como um caso em concreto para Moçambique, primeiro porque não temos uma fronteira direta com o país que tem estado a ser colocado neste caso, mas porque esses países podem ter outras ligações no meio, isso pode ser efetivamente um perigo, então as instituições ou a instituição respectiva está de sobreaviso para garantir que não tenhamos casos de surpresa.
19: Por outro lado, o Executivo moçambicano anunciou medidas de reforço de investimento público interno para a reconstrução de infraestruturas destruídas durante as manifestações pós-eleitorais. Na atualidade internacional, a ministra sul-africana de Defesa, Angie Motshekga, descarta a mobilização das Forças Armadas para as manifestações anti-imigrantes convocadas para o próximo dia 30 de junho. Correspondente Eduardo Figurão.
1: Muitas organizações da sociedade civil, com destaque para o movimento March and March, por meio das redes sociais, têm vindo a anunciar o 30 de junho como data limite de presença de estrangeiros indocumentados na África do Sul. Estão a mobilizar os sul-africanos para participar nas marchas programadas para esse dia, alegadamente para forçar o governo a endurecer as leis de imigração. Angie Motshekga voltou a explicar que as manifestações são um direito constitucional. No entanto, alerta que elas devem ocorrer em ambiente pacífico. Apesar de receios de que as manifestações, convocadas para 30 de junho, possam desembocar em violência, a ministra Angie Motshekga diz não haver necessidade de envolver os militares. Rádio Moçambique, Eduardo Figurão, Joanesburgo.
19: O tempo. As cidades da Beira, Tete e Pemba poderão registrar este sábado 30 graus centígrados de temperatura máxima, seguidas por Nampula e Vilanculo, com 29 graus. Quelimane, 28. Xai-Xai, 27. Inhambane e Maputo, 26. Lixinga, 23. E, por fim, Chimoio, com 22 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias das 22. Escuta as próximas quando for 23 horas e 30 minutos no último jornal.

0: dos campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si. Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma. E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse? E fosse para a salvar. Ngoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ngoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
1: Yuani Bisinji, Pacati, Pacenzo, ya Apalina Sicana, Muno Muradi Moçambique.
2: Mundo hona pensar kuti ndingachezikana mwana ndinalulupa mundu honole ngabe kuna kaso samwana rai agora mundu wa samwana kuti musoro mwache mule muna pensare sipindu vya bora
3: ndikuchita kursu ya biologia pano pa Universidade Likungu Kilimani.
4: Mambo usafunika maningi inongane fe mabale tsaka mtima ukutipa tingakala kwa kuti mana mwana ngambo adabaleni dabukre pano au akufomali alikumwa
1: kabosi kasumana muno mu radio Msambiki.
5: Usalaka na madzi akumwa pakati pamizizi yakupumba mazi safunika kakamwe kusalaka na mazi akumwa kumwa mazi akukonda kusalakanwa ndi dusi kupatwa na ntenda ya kolera peno ya nyoka zakwenda mwenye fukwe inasalaka na mabasa akulinga ngumi ili kuchenjeza kusalaka na twadidi mazi akumwa ninga kuika nkhali pitomba na zinango mbuto zakuchena mbazikudumirwa mwadidi ponto mbazikwa pambuto zadidi kukopesa kupita pirombo na mfunye. Mpyadidi kumwa madzi akusalakanwa na kloro peno kuperusa pa mapindi maku matatu bamusia mizizi mingasi toira kutondola. Kumbukani kuti safunika kusamanja na madzi sabau peno na dota mfendo zizinch toira kutunda ntenda zako siana siana.
6: Tenda na soseka tangu ya mazi ninga nyampwanda, nyoka za kuenda pabauzi na kupanza sapanisa kutundwa bulikira panjira za kusiana siana ninga ngona nkati mwa ngaradi kufikira majenja mazi na kumanika duzi na nyumba zatu penu mpisa Musa Kalefe kusamba manja na mazi sabau penu na dota musati ota yungamala kuya. Mungafuna kupata misapo, mitombwe, penu mungamala kubuluka nsharota, kuika pambuku ya didi, nyamfu, mungamala kuosira penu kukosomola, kupata mpuno, pakumalisa mwani madzi ya didi akuikwa ntombwe penu a kupisisa. Fora taredi. Utenda wa nyoka za kuenda nje utenda kugoswa kakama usapanisa kupa mbisati kupita msiku ibozi penu mizizi maku mawiri na minai ingakonda kuonzwa. Na hivyo chikawiku chinsalakana mabasa ongumi alikuyaruza kuna ule mungu penu mwana na kuna kumanika na pizindikiro ninga kutapika mimba kupa penu kupamza pizindikiro pia kulandana na mazi ampunga penu masaza. Kene kumunangwa chipodi kuzakala utenda unoyo wa nyoka za kwenda. Kwa teni mwankasa mpaka pambutu ya ungumi na kumanika na imwe duzi. Peno panjiri ya kwenda pambutu ya ungumi mpaseni mazi ya munyu peno mistura. Mwanangwa chipodi mungasowa mistura mpaseni

0: Authentic Sounds.
1: Put the fingers. Será uma cobra? Serão drogas? Será amor? Fala. Vamos seguindo, vamos deixar. Vamos deixar. Ele nota-se como um pão aí. Um pão de estacete.
2: Pakumala kufa kuimba kwa chai ya bebu, trikona kutuwa minyo ntoko, salo mlipo? Halo?
3: Halo, ini ni Ribuino.
2: Zina mkulungira kubi?
3: Kubira ku Makuzi.
2: Makuzi?
3: Ya.
2: Zina mwani?
3: Zina nanga, nchemiri wa Kapola.
2: Kapola?
3: Exatamente.
2: Mundimu wa Kapola.
3: Ndimua Kapola.
2: Ndieta ni masiku wa lero nchishanu mkupitatane baba?
3: Ah, masiku wa lero nchishanu nita binu.
2: Aha.
3: Ah.
2: Mwavira deretu.
3: Ya, yeah, mwavira deretu. Peno weneo uchuwabu.
2: Kuno iyo diliba.
3: Exactamente.
2: Mm-hmm.
3: Ipepo mware wachishewa.
2: If you have a longer chiche, what? Salonga chisena.
3: Ah, mulonga chisena.
2: Mm-hmm.
3: Ah, ine paro ndi longa chinyungwe.
2: Chinyungwe?
3: Yeah.
2: Lewani?
3: Muribuino? Imwepo muribuino?
2: If it awanga, habi chakunensa na goswa ndimwe.
3: Ah, ine pine paro ni ribuino. Wana? Hello.
2: Ine nkhabe longa chinyumbwe ndi salonga chisena.
3: Ah.
2: Aha.
3: Itao masoko. Kumwepo masoko.
2: Takala neti kuvira na taiba muna tilekerera. Tirikuvira na nkhabe vesera radio, tirikuvira na nkhabe prakuone kamadudu pangono.